Somabas, somabas, kokaniensi. Et consilium meum est convivalis, et in secta deci voluntas me est, et qui manem equisierit in taberna post vesperam nudus egredietor. Et sic te notatus veste clam.